0: دقرانت رابی نیبو ایسابی موزیخورم شمت امتا آتوریتا
1: خیق و اخننگو شمران ایران گهنی این و حکانست وایلینیست چونکه رابا وایلین و خوبم و ادام وارغی ننشتشنی و ایده دریم وال وایلین خینه یه میبابی دیلون قطعنال میوزیکی بین لویجی پازاناری خامن من دی ایتالیان بوش جوری که دنیا ای و گو تهران ایتا ایدان خشلی کسل شور فران ایتا قبابی قریلی انا لا دیلی قبابی قریلی لشان فرانسا همزون با مویداری قد لعیتن میره قد برون دیوخ مسیو یویل شوری بشه بو میره خایو مطابه کانسرت وایلنیست اقا دیوخ تن یعنی اوو ناشه لویجی پازاناری رابا گورا ناشه و گو دنیا وایلین پلیینگ رابا من ایتالیا تیبیتا ایتا ایدان میری بابا قدیب میری شلو انا شوری لی خشلی تیلی خشلی از کانسرت وایلی نیست ویلی کانسرت وایلی نیست آرتا ویلی کمپوزر قد کوایرد آتورای انا شد سنه قد رابا شاپیر کوایر ویلا خشلی بیتت ملکای ایه بدایلم یا قد یوسف بد یوسف گانوز تاما بیمه قد ملکه گانی اوج ببا ال کوایرد آتورای ایتا معروف قد اینقدر قشنگ باور میکنه لیشن فارسی تا باور نکردنیه ملک تا دپنو و بگم آقا خان محلاتی و من یوروپتی و خورت خینا فیمس ویلی پریتی فیمس ویلی ایتا گهنی زقب اسکولای شوریلی اسکولای داتورای خکم اگنه ایت وقت سپای با ایتا اهل قد خشنو الوایلین خشنو سپای ویلی شوریلی یعنی و پیانو معلو پشول فلان خینا نیخه نیخه نیخه نیخه ادخه خینا خارتا خشنا یوروپ جرمنی خارتا خینا شمه قد اتوالی نیبو ایسابی سیریان کمپوزر فیمس سیریان کمپوزر خینا انا خینا بدلی خینا رابا قاطورای رابا قدی یخ باقی فشار و ادخه بدما رابی نه مو بیدت نشه بابی رابا مندی بدلی و مامونی شیما و بابا رابا بدونی خوش قمعی این انا شوری لیقید برخش مدرست کنسرباتیر بداید لویجی پازاناری رابی و رابا پروفسور رابا گوراق نه رابا این قد بابی همشه تلفون کرد وقت ابرون و قبل بیتو و مخواه چایکاوسکی مخواه لمده پاگانینی و در شول رابا من دیان خینه نه این احضی قد رابی یوسف بیت یوسف بخش من آبا خدر یک حتا بودی رابا خود چون که رابا خوروای قرب ویخ رابا شولا که آتورای گنن از مرد گنن قروم راما قد خرش مرده اخنن اسیه نشنل انتم اقد اسیه نشنل انتم بطلی رابا رابا نشن از هدی بارخ و یو بارتی بیتای و دوکی و یو بارتی من رابینه و همون میره قروم راما شه مرام